Sabatkayı udvar olas, çarak sektirliyom. Sabatkayı kişiyar ya tingalam. Çarak sektirliyom, el her vatsa udvar olas.